Undi ein eru Kristusi, han nutju skapningur. Hitt gamla færi, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høylt aftur. Det som neiut, fyr ått kvart menneska, a lova Jesus fram eit, ivi gjeva seg og lata han teka ivor. Og en nutju skapningur mestur mitt landa a vera føddur av nutju. Og hva hendur ta vi dyrra fødd av nutju? Det som hendur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.